تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو وینگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

شاید امروز خلا خودی دیگم جوده کی کبو کافری در بازی نجام تبی هات نلی ساب اگر تو میرا مافلا علی پورا غازی درشی میں بکی عجب دن تبی حسابی ازار کی ساب اگر تو قبیل بکی قبیل آگی بس بی

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم وایر وجی زبان

0: بالا بالا پیژانو گندینو باجارینو دانست به پشت خواه لسر تاشته نو عربه چه لسر کار بی چه نو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه یه بنگ رادیو ادکه میوان میوان برنامه یا سلاو و گلاو که دنگ و رنگی جواکی یه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاو در باز بکن.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr slavugulav despedike.

باشه سلام و گلاب گودارین هجه سلاف دنام با خوب استان و گلستان شواره بیانی باشه روزارین خواهش سپیده باشه شما سینه سینه ورن و چونن چاکن خواه قصاتا نوید کم کهونه باشه بنون برنامه سلام و گلاب لفسر بشان ونگ رادیو زندی گودار کن از که کمک گلیه کامشی فی فی ایرو هم هاتن دیسا کو روزه که خواهش ساعتا کم به هبره بم دورون دشنه کی داری هم دشنه کی داری اما دوش من بردن ام خواه و خواهی که به هبره درواز بکن سلام و گلاب دست بید که آف دستی تا ده هیا نوشی جام بکه چایش اگر هفه نوشی جام بکه سلام و گلاب دست بکر هری فی فی روز باش آمد رحا مردین موش نسیبین وان جوله مرگ چیه که پیام تنه افین قامش و سرکانیه عمود رنگین سلا و گلاب شبو دهوک سلیمانی زاخ و هولر ارمیه لبلگ بله لیل سینما بات بکن اینام کرمانشا سلام شبو هر چیه که هر کردگ نه هر دوری من گدارد که هر چیه که هر ولاتا که من گدارد که هفید کم کن باش من هفید کم کشیان هر تم بدلی و با ایرو شش مها پینجه شش گلانا 1726 اون برنامه سلام و گلاب گدارد که نهاری فی فی گدارد نه هجه لگرون گدارد نه هجه گشتاری در گشتاری دلالی برنامه سلام و گلاب پیشگیری ها بام بلیت بری ودشه بام بلیت چیه بام بلیت پلتفرمه که دیجیتال کنورت کنن بلیت انشان و سینما و کنسرت و چراکی دن بسینن بکنم بنویسن سر گوگل گوگل بنویسن www.bambilet.com.tr جوخه هر تشتهش ورد اینه به سه زمانه کردی، ترکی و انگلیزی یعنی اگر ودید کردی و گلا گلا کی باشه کردی بخوینن نبو انگلیسی بخوینن نبو یادم بخوینن و هر حاصل سلاوات چینن جبو همون خبات کارین بان بلیته

اینجا گودارن اینجا 0532 487 74 24 شقا 24 ساعت وکیل یه اونکان پیم میخواه شما را بشینین شویدن مخم دید حوزان شمدین که دیگه خمنا من او جمعه سران که دو بیجه بوگلی زاوه بمبارک هنینا جانینا جبر به مجر فیفی رجا کر مگم جبود سران یکمین حوزان شمدین گودار بکن کرم کن گودار اینجا اونجی گودار بکن.

عليك ودارين هجاء طوار وجيرونينا لبلارتم خير بركاتي من السر والله ما آمد أبر قرتيه أبرين راش دي ساز بوارم باران يبباره هور هور برا بباره خوشة دما باران دوباره هست اوین الهام گودار نجا زیدت بن پیمک جمعراتی شاندن اول هفیده نیسندی روش باش دنگ والات من هون بخیراتن جوش مارا من هون هر هدن سلاو و گلاب ای سلاو و گلاب دنب باخ و بستان و گلستان اشتره پیمک جمعراتی شاندن نیسندی روش باش سلاو و گلاب که کو فیفی هفید کم کون باش من هون دیسا هاتن به انرژی کدن به برنامه و انرژی مجی خورتر دبه وای سسره مسر چاو من پیمک جمعراتی شاندن نیسندی روش باش کیکو فیفی سلام و حس کردم دنیا باق بستان و گلستان جوره وای سر مسر چاوه من اینجا گادر اینجا پیام اگدن هاتی اینجا رحا دمک دریجو من نه هاتو بود از بشم دمک دریجو اینجا رحای پیام نه هاتی شاندن نه جرحای پیام هاتی شاندن دبی سلاف جبو همو خبات کارین ونگ رادیو سلاف جبو برنامه سلاف و گلاف ام نها دچن سر کارین خوا انرژی من نها گلکی خوشه کیف کیف همه یه بلا هرتم کیف کیف همه بسه سر من سر جاوه من

ایجاز بارم فیفی هی گلا کس خوا شیرین شیار نبنه یعنی اکو شیار بنه جه هی نات نسر هشین خوا ام چپکن سترانه که نهرنی هر فیفی دی بیم سترانه که ماده که هر کس بفره هونجی بفرن ام خوا فرینه کرم کن گودار اینجا و سترانش گودار بکنم ود گرنه سلاو و گلاب ببره یه

0: ولی برای گذار نهشا ایرو گلکی خواهشه انرژی بومبه ها چوا بومبش برکون مگودار کن ونگ شما دنگ و گذار نجا پیمش مرات نشانده نویسند یا سلاف و گلاف کیکو سلاف ایفی از گلکیش و حزدکم هونه هر هبن هونه هر هبن هونه هر بشین اجی میدیات ما ناوه ما اصلان از مامسته ما بمینین ده خیر و خوشی ها ده ویسه سره ما مامسته ایجا بنر خو قدر بلن جی میدیا دارنگین سلاوش بو هر کسی کن نهال میدیات ما گودارد کن پیام اگدین آتیا شاندو نویساندیا روز باش توی رو پر زندی و بجوش بجوشی باورم قرک کاته باشه بلا هرتم باش به باشان خوش قرک کامل باشه لی دران هیچ چی نبیه ای رو پشه برنامه از درباز دران دبم یعنی ابی درانش از چی کم ادی پرس کرک نامینه هونه هر هبن گودانجا تشتک مهیب سر نوی موتیواسیون موتیواسیونه موتیواسیون چیه؟ چما موتیواسیونم رو خراد با رپورتاج که من یمیشم بید رپورتاج گودار بکنم بد گرم گلو چیز به موتیواسیون هم روب خراد به مورال هم روب خراد به
1: چیز به خراد به هنک انسان دل خراب کار موتیواسیون هم روب خراب کن کار کی که تو سر ده شغلی وی کاری چه نبه خلاص نبه موتیواسیون هم خراد به وکی دن نخوشی کی پرسکری کی موتیواسیون هم خراد که یعنی چیوسا
0: جبوت کیشان هات یا پیشن ببیشن مثلا چای بده میشن گلو افتش زارو کاتی ده هبیان ها هبیه بری هبیه دما تو کی موتیواسیون تو چت کی هم دا کو باش ببین
1: از کیف هاشت بم از کاری کو از کم از ده به سرکفت نه دکه
0: دما تو موتیواسیون ده یعنی تو کیف خواستر ده بی چاوا ما چک بده بم
1: امرم موتیو بم امرم کیف خواشت بم امرم
0: بی موتیواسیون
1: به موتیواسیون تو نوازی تشکی جیوی
0: به چی ما گوم موتیواسیون به موتیواسیون
1: تو نوازی جیوی جی خوش داره که بیان یعنی دیاری اوگ نمینه اما آرماش چیتک نمینه ده حیاتا ده جیانتا ده
0: ایه؟
1: اما اشته که هبه مثلا چه مثلا گده تبن اشته حس کرنه تبه یا جی لیات تبه باوه تبه یا جی که خیال کی تهبه یعنی اما نگیش موتیواسیونن
0: تما اگه تو بخوازی چی بی تو بوانتش تا چید بی یعنی
1: یعنی
0: بس ترانگو دار کرن اکی
1: طبی
0: چوین حاطن اکی
1: اره
0: بدیتن اکی
1: بدیتن اکی راسته
0: آدی اخر با
1: جانا جب گره
0: بگره ایش خوش آدی سپاس کن
1: پرو جاری بگره
0: آدی اخر با سر چوا
1: سر چم نشه
0: اجاب هر تن برام موتیواسیون و خوش به بی موتیواسیون نبن اگر ودید نخوشه سلام و گلاب گدار بکن جبر کو هم هنه دا کو موتیواسیون و گمه که خورد بکن البت اگر اون خورد بکن همچنین سرانکی گدار کن به کلا جانم ود گر اونجی موتیواسیون خواه خوش بکن

اجا سترانا گوهد بی از جوان ها جو گودار کم یعنی چه خواستی خواهش؟ یعنی دنه باز سترانا گودار نشد دنگی کتین دنگی پیامه بانه ها واو به پیامه بانه همچه کیف خواهش دبین انرژی مایی دشته سریتر نوی سترانا تا دشید ولحاس دفج هر تشید بردم از جوان ها جو گودار کم والله سترانا تا گلک کی خواهشه وای تو هر هبی هنرمند یحیا مالاتاوا یعنی از بخواهد جه حضی کم یعنی جامل مهی ندید یعنی راستی کنسرتیش نه چون مگر روش کنسرتای چه به اما بچن کنسرتایشی یعنی مالاوی آوا سرانی گلکی خواهشن سلاف جبه همه هنرمندی مه این کرد ولحاس گودار اینجا پیماتی شاندن حوالا اویندار پیام شانده شانده چیه شاندیه نمیستند یه روش باش که والا ام لگوندی مد تاوا روشی درکتیه و سریوی سبیجی از دتم روی اوچوینه یعنی سپورید که وای وای من تاوا گوندی خواهشی شاند یعنی فوتراف وینج مره شاندیه من گوهن یکی خواهشی گوندی مجی هون ببینن سلاو و گلاو جی گوندی زیلا جبو همو گوهداران را سر سر جاوه من

Godan Ejan, sizə sırama həskirin şübəri həşməri də bəcəm 0532-487-ni həfti 3-4-24-24 saatə vəkiriyə Ahmet Merdi notu 5.0 Ra 87.8 Muşarangin notu 6.5 Frekans mənə unutkarın mə Godar bəkən sər radyo in xoğun nə bəl sər online, Google Lən platforma unutkarın, platforma vəng radyo unutkarın download bəkən O برنامه مگ گذار که نتنی سلاو گلاف دنوا هفتیه دا یعنی سبه زو بگره حتی ایواره هر برنامه تای بجور بجور جوره تی پیشکش کریم برنامه گلا گلا که خواهش پیشکشوان گلا گلا که باشتر تق از من برنامه جی بشو پینن یعنی اون ونگ رادیو دی کریم به هر آوائی جی بشو پینن یعنی سر مالپر این اینستاگرام ایکس همه توییتر فیسبوک یوتیوب گیرینگه گوتار این هیچا وان همی و الحاصر کشم پلاتفورم اون بخواستن ونگ رادیو 24 ساعت بند و یدا کن بنیرن گوتار بکن تماشا بکن سلاو و گلاو حس گرندن با خوب استان و گلستانش وره

0: مشتری در الین دنگ جمع رات نشان دارن وان دنگو گهدار بکن ام ود گرن کرم کن گهدار بکن گهدار نیجا
1: سلام و گلاب خوسر نمچار مردینه سوا و بخیر به جبانم با تو بزرم بجی چه ببه دبه هم یار حسنه و مری نوفا گداری بکن یاجی برادر کزیزر گداری بکن بلاج حمو چکار بی تمامه گدار وارا
2: یاج باش از دنای سیدنه تیشو دو هزم
3: سلام جبوت ار روش باش روش باشتر اشتابا روشیر جگو سری سلام
0: ایجا وره قربان نبه وره حیران نبه دنگه که شیرین نازدار دوی کلشو وی تو هر هبی وی سلاو حسکرینش داره تا چی ما نوی خوش مره نگوت تا گوت با نویم چیه گوتیش خواه نفسا زنار زنار دلال نازدارو مرخاسو وی تو جانی جان حیران تو هر هبی هر تم با دنگی خواهی شیرین و نازده مره بشینه سسره ایمه سرچاب ایمه تو هر هبی یعنی ای کجا قصر بو مندیاتی بو کی داری پایم شاندیات بکو موتیواسیون آمه اگر بخواستم باش با یعنی انش مره کزیزر یعنیش بو من نوفای لیخن ارش خواه امهرن گودا بکنم موتیواسیونام به جیب نوفا هم گودا بکن پشه نوفا رکلام تی پشه رکلام هم ود گرن جو خواست ستانه که بخواست یکوی کمش وره بار بکن کرم که نوفا گودا بکن

Bale godar nije slava haskine gden živere strana kerešve godar ker yani zinar jime strana khas bi zinar bi dengi khoy şirin nazdar jmere deng şande bi o video eksnaj mere şandiye bi kerešve strana da khoyne zinar delal tu her heavy hazar slava golav jbu de u babe teku kurdi hini tekerin her tim va kurdi şirin bax ve şirin strana bi veje ami her tim her gav dengi te balavken قربان تو هر هبی گودار نیجن پیام جمعه رات نشاندن از پیام و یکو یکو بخوینم اره پیام اتیا شاندن میسند یا روش بای سلاف گلاو از نبی کان ده مر سترانا دارزی ده جبو جواره ده خازمون هر بجین و بمینن ده خوشیه ده ویسه سریم سرچاوه من که نبی پیام اگدن نویسند یا ویس به بحاره بین آگلو کلیر کن گلانه وای وای دا خواست دکه دبه بلا وره حسن چیایی جشن زمانی کردی پیروز با هی نه هاتیه لی نه ها دا برم امامش پیروز دکن هی مایه ها یعنی هی چند روش ما نه روش مایه نه روش مایه لی نه ها دا پیروز با وره حسن چیایی تو چی معنی ما مست حسن به ام اگدان اتیه شانده نویسان دیه روش باش که کاش مردینه مظلوم ام ببه کیف خوش دبن هون هر سبه سلاو گلاو آه هر سبه کیف خوش بین اری سلام و گلاب جه خبادکارین ونگ رادیو ایره سه سری من سر چاو من که که مزو مالا تاوا پیم اگدن اتیه شانده نیستن دیه سلام جه گلی می کردره از اردال جه مردینه قسره خلک مردینه و آمده یکن ام امین اربانی دیاربک شامپیون دخوازن رحمه خوده لیبه جیوی جنت به سه سری من سر جاوی من پیام اگدن اتیه شاندر میسند یه سلاو ریز مامسته چاونن باشن از آمد سپوری پیروز کم و سلاو خواد شده میشه بو هفجی نخو کج موشه فلک ناز کارا دومان و هر وسا لاو خواه محمد کارا دومان را سلاو خواه دشینم اگر دنگ اگر البته بگو اگر دنگ و گهدار کن رادیو رادیو وایم کارن گهدار بکنم سلام خواهد دشینن ش وان رد دو همچون سردانا لاب خواه محمد گلا گلا کی باش بو کیکی عبدالرزاق کارا دمان جمعه پیام شاندیا و نویسندیا ببینند خیر و خوشیه دوای سر مصر چاویم

پیمکدن اتیا شاندن ایسان دی سلاف گلاف گلی هوالو هوگرن دلال از اصف جه مشارهنگین از باورم کیفا و خوش دلی و گش سترانا رابن رابن رابن رابن رابن در رابن هدلی رابن جبا حمو گلی ما لخن گرز اگر اون لخن از گلی که بختبر ببم سلاف و ریز و حسکرین جبرا وی سسرم سرچاف مکک اصف چه موشا شافتی نا ام دینا خواست میشه موشا شافتی چه موشا رنگین سلاف و گلاب دنا با خوب استان و گلستان جه هر کسی کنها دالی موشی دا من گهدار دکه

ام درازن سرن که دیاریب کن تایبه جبا همو زارو کن والیت ما پیشی که زنارش خواه جمعه دنگ شان ام قاسم کلیجم و امچین سرن کدن گودار کن ام چوم از چوم مالا از چوم گون مالا خالو گالو برحس سرنگ جه بن خطه هنرگی ها والیت کرم کن گودارو کن گودارین هجابرا دیاری بجبو زارو کن والیت ما

بله گوداره هجا گشتاری دلالی من بریا گونده خاکر ولی اری دمک دریج از نچ من گونده خوابو چند سال چهار سال پنج سال من گون ندیدیه یعنی جانم رو بیرا گونده که یعنی بیرا ضرورکاتیت که مرو حس که بکبه ناو چیکو مرو بری بوی او خانی او عرد او دار او خوزا ای خاین دنیا اش خواه والی هاتی مرو جانا تشتین کو راستی مرو جه حز دکر جی مرو جه بیر کریه یعنی دوربون جه خوزای او تی کریه کود نو خوزای ده هبو ادی نمایه اش خواه مخابن بیوی اوان روژه کو هم دیسا بکارم به خوزای را تی کریه کی خورت دانه دیسا بگرن و نامه پشتا خواده یه خوزای لیواله بیم روی خواهشی نشانی خوزای بدن بلکو خوزای روی خواهی کن نشانی مبدأ گهدارن هجا بنرخ و قدر بلند بله گهدارن هجا 0532-489-74 24 شقا 24 ساعتا وکیل یکی وصف ستران خواسته به رابن رابن رابن رابن رابن رابن در رابن عدل رابن مرحص رابن کرم کن گودر بکن

0: بلگو داری نیزاد رابن رابن رابه رابه عدلای رابه هون نه رابنم اون رون سر جی خود گوه ندن مال و ملک دنیای بره چلاقه مثلا چلاقه یعنی گودار نیزا بله اون برنامه سلام و گلاب لسر و شانو ونگ رادیو گودار کن مالا و آواکو و ما گودار کر سپاس شبو کسی کش مره دنگ شاندن سپاس شبو کسی کش مره پیام شاندن تایی بس سپاس شبو تا زنار دلال تو هرتم باب دنگ خواهی شیرین جمره دنگ بشنه گودان جا گلکی خوشه براستی براستی گلکی خوشه دما زارو که دنگ خودشینند خوشی کردی داخلن والله بشرف از دحلم حلال بشوان زارو کنان را و بلا هنگ کسندن ای کسی کو فرصه خواد کن آنلمش کن قنوش ممشنه کن ادی بلا فدی بکن اره او گلکی خوشه فدی کرند شای گلک گلکی پیروزه به تایبه دالی زمان دا بلا خوره هیم بن زنار هری هری زیده دبه که 5-4 سالی 4 هری زیده 6 سال یک اونها به 6 سالیش نباورم او قصد شیرین کردی دو بخون هایش نکنم پیوکه کردی بخون ای بجوره شر مجوره فدی کرن خواه شهری هری فدی بکن ورحاصل بی نکن بزارو که خواه کردی بخون بی نکن دونه و جیان خواه به کردی بخون جیان بکن خیالم بکن بفکرن به کردی بکنن به کردی بگرین یعنی هر تش به کردی خواشه هر تش به کردی خواشه هر گاف به کردی خواشه یعنی سلامش قدیا قرک مشتما دبشن شما قرک گته دیشه جبه کو سال کس که ما قیرین هاوار گهدار این هجا کسی کو گهدار کنه به کردی با اخوین به کردی جیان بکن کردی اخفتن کردیش او قص زربای خوش معنی کرمانجی زازا که بخودی کم گهدان شده ما کو زازا که کو گهدار کم یعنی از دفرم خازی کم زانی با یعنی مکاری باش خو از من سوز زای از دبه زازا کی باش باش بکنم باخم یعنی هم باخم هم کنم بنویسم یعنی زازاکی دملکی گلکی خواهشه گلک خواهشه چه خاصی خواهشم خواست زروه این پیروز منه گرمانجی زازاکی سورانی کلهوری هورامی ادی اوان ام نزانن ام دیشن گلکی زحمت اللی دوینچی لندی آلمانی هم وکی آوا کو مروفه دخواه قرکی دشته خاری یعنی گلکی راحته لی کردی آخفتن گلکی زحمته اره ام نکارن ام خواست زحمتی و زوری بکشتن نه خواستم ایزی دتر خواه اچیز بگیم جبه که درانی میش دیشن اینا درانی ایشم ایزی دتر به ورحاصل مالا و آوا که من گهدار کر و کاری گهدار اینجا دنگین زارو که خواه بتایی به زارو که خواهش مره بشنین زارو که اینکو به کردی ده آخفم و بلا سر ونگ رادیو پار و بکن بلا هنگ کس راستی فدی بکن کس بلا شرمی بکن دا کو ببیر بینن کو زمان جی هیه یعنی از دما کو زمان هبه اش خواه ام جی هلا اره بله گودانشم گشن داویا برنامه خواه دیسا سپاس شبو هر کسی سپاس شبو پیمه کوه هاش مرشاندنیش بود دنگی کوه مرشاندی سپاس کن بمرنه هبو نوید به سبب هم انرژی من خورتر به میکنم برنامه هروش خوشتر پیشکش بکن هون هر هبن ایرو گودار انرژا بیر نکن دو برنامه گلا که خوشن اله ونگ رادیو تقس تقس تقس گودار بکن اکولوژیک یاشم هی ساعت سیانده او ساعت هشته هن هشت نوستا برش خواه ساعت هشته برنامه دنگ بیجی هی پیشکشوان ما رونی تو هر هبی برنامه که گلا گلا که تایبه تجاد یا دنگ بیجی از گلا گلا که حس کم یعنی تق از ایوار ودید موتیواسیون و خرابه دنگ بیجی برنامه دنگ بیجی گهدار بکن و موتیواسیون و یه بفرم مالا و آبا هم گشن داویه برنامه سلاو و گلاف گهدار این هجا حیا سلاو و گلاف اگ دن بمینن دن آبا سلاو و گلاف انده
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr slavuglav kadiyat.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجیل.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

دا دنیا د تنی من دا سباور زم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

کوچه‌ی لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمانی خوب آخبر بکنن و خونان ببینن زمانی مه هر تشتمه زمانی مه هیلن و هبونام

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

عزیز، د مالی او کوچه یې، د بازارانو پارکان، د هر دری او هر گاوه به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه، زمان مه هیلن و هبونامه.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینند ویر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

فکر دا دنیا ده تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبه بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه